よ私の上地へあなたにあげましょうリンゴにスモモにアウンズワインガンガワ Come on to my house, my house, come on Come on to my house, my house, come on Come on to my house, my high house あなたにあげましょう焼肉ぶどうに夏目にケーキ Come on to my house, my house, come onCome on, my house, come on. うちへよいでよ、私の上地へ、あなたにあげましょう、キャンディー。うちへよいでよ、私の上地へ、何でもかんでもあげましょう。